na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, blocage nyonso manguna profitaki likola ba soto miso talaki o matoi yokaki o maboko simbaki na ngongoza kokweya na kombo na Yesu. Zame na tiki misala bana nona maboko na yo, kelasa bana nona maboko na yo, ba proje na bango na maboko na yo. Yo le oui le bonheur, la grâce m'accompagnera tous les jours. Et je l'ai wana na bomo ya moko moko peuple na yo. Zambe tozo ko buka nyoso oyo monguna telmi seki peuple na yo. Zambe tozo ko nangonga oyo ko renverser nyoso ya kindoki. Et je na ma famille na biso, na beglise o to kendeke, na ma voisin, na kombo na Yesu. Ma parole ma bénisse. Oh, ma bimisa contre peuple na yo. Et zongé la bango moko na kombo na Yesu. Zambe to komisio. To teki boutou na biso na maboko na yo. Ko la moka na biso lobi nyoso to kosala misala ke lasi basha nyoso ba déplacement na maboko na yo. Yo lobi tang oya yo akolala pongi ne roza la kitoko. Et on a un amant d'autres au bangate. Et ça, la mabongo, pour la moko moko, la peuple n'a eu au landangai. Yo le bio rebatte la roquette n'a bango, perozon à la bango. Et ça, la mabongo, pour la moko moko, la peuple n'a eu au landangai. N'a maboko non zambe to tiki RDC. Tombola n'a mboka n'a biso Congo. Bakambi oyo bazana souci que mboka wane kende de bousso. Longola oyo no se miibi. Oh nyoso ya mabe, oh nyoso bazo teka mboka, longola bango na teta mboka, longola bango bisiki oba fanti. Totiki armen na biso na maboko na yo. Totiki bato nyoso bazo kobundela mboka na biso na maboko na yo. Nzambe, yo beta ba pasteur nyoso miyibi. Bato nyoso bazo sarana na kombo na yo nzambe. Po yo lobi oro za kombo na yo nete bo soto, o tika e pambate. To tiki ma famille na biso na maboko na yo. Yo zana poe pole. Limiere na ma famille na biso. Nzambe bate la moko moko na biso. Bambo la moko moko entre biso. Na kombo ki toka Yesu Masiya to bonde li bongo. Amen. Bandeko, nzambe a pambo la biso nyoso. Journe butu ki toko na bino. Tokutani prochainement pour nangonga oya prière. Na osala vraiment effort pour nous la présent. Nzamba pambola bisson.